0: við hætti hægri bort kæt sundir og sett út orkestar út í grúparken.
1: Við skal sett með en lot som hætti englar
0: hins. Og við erum í hvert fall 10-15 par allerede på danseflaten.